Akurula mwingiseti kuwa kufikisela maungu hii msoro provinciali ya Gaza. Mrangili watiku tolo kumbisili kuna vela kakwe anga kuengetela kantengu wa mabinzu shikarika matiku ya Mosambiki na Botswana. Daniel Chap atusisa kumpatsanu wa matikula wa amambiri. Ufanila kuwa uvoneka nikata mabinzu. Mrangili watiku avulili maritula wa tolo kanhlengele tano ya tama binzo katiko la hina ni la Botswana le endleke kele Gaberoni ntsinza watiko la Botswana. Hlangano wa kukala ungalombi mfumo visa wa mundialo ufamisa makungu ya kutelisela matshamela manene eka swiyenge swa tavurimi ni switiro swifundzeni swaka Mabalani ni Gijani. Ka swiyenge swa tavurimi hlangano visa wa mundialo wu seketela varimi hikuva yavela timbewu ta ku hambanahambana ni swin'wana switirho mahlweni ka kuva ku tshembisiwa vubyalisi la timbewu swifundzeni leswi a swimbirhi. Eka si murangeli wa nhlangano visa wa mundiali xifundzankulu Gaza a tlhamuxela ku aka xiyenge xa ta switirho nhlangano lowu wu karhi wu hinteka ngopfu swinene hi ku pfuxeta switirho swa uyaveli la mati leswi swi onhekeke hikwala ka ndhambi. Amilcar Cheku a vula kambe leswaku makungu lawa ya kuva ku pfuxetiwa matshamela manene eka lava va khumbiweke ndhambi xifundzankulu Gaza ma ta famba ku ya fika lembe litaka. Kusuhi ni ntlhanu wa magidi ni muni wa mapulangu kasi ilawa ai vula kusuhi ni ntlhanu wa magidi ni muni wa madzana wa mapulangu ma khomiwile sonto leyi hi vupholisa bya tiko xifundzankulu Cape Delgado ndzeni ka makungu ya ku hlayisa titshomba ta tiko. Mahungu ma vuliwa hi murhangeli wa Hudyana Akwa leyi yi hanyelaka ku vonelela ta matshamela hi xiyimo xa tiko na a tlhamuxa leswaku mapulangu lawa ma khomiwile ndzeni ka ntlhanu wa mindyangu na yimbirhi ya muganga wa Tsalala xidoropanini xa Musimbo wa Dapraya. Renato Timani a tivisa swaku nkarhini lowu mfumo hi lowu wu hintekaka hikuva na wu lavetela ku khoma vinyi va mapulangu lawa ma khomiweke kasi a tlhamuxele nakona leswaku vanhu lava va tsemeke mapulangu lawa loko vo kumiwa handle kasi va tsemile mapulangu handle ka nlavo kasi loko vo tshuka va kumiwa va ta kuma swikhatiso swa ku va va khotseliwa hi xipimo xi sukelaka ka lembe ku ya fika ntlhanu wa malembe. Doropeni la Beira xifundzankulu Sofala hi mvulu lowu vupholisa byi khomile dzana ni makume manharhu wa vachayeri va swithuthuthu machiwaka copela hikuva va phocile milavu ya ta mafambela switaratwini. Tani ku vula ka murhangeli wa xiyenge xa ta mafambela xitaratwini ka komando la maphorisa xifundzankulu Sofala Arnaldo Ngoka, ntalo wa vuphoci la nlavu wu yelana ni ku va swithuthuthu leswi swi nga na maxapa ya matriku kula ambe ni kukala vachayeli va kona va nga na mapasi ma va pfumetaka a ku va va chayela ambe ni ku va va nga na maphepha lawa va fanelaka ku landza hi wona ntirho wa vona. Kasi na swilixitano ku endliwa ntirho wa ku va vachayeli lava va hlohloteliwa leswaku va fanela ku va va landza timfanelo ta vona. Khale ka mukoli mutsali ni muhaxi wa mahungu ambe ni kuva ave murhangeli wa xiyenge xa ta vupalo xa mahungu ka muti wa radio Mosambiki Ricardo Demand loyi a nga ha kumeka ku humuleni a ta heleketiwa nyamuntlha mutini wakwe wa vugamu hi nkarhi wa Daizorash exivandleni xa vafi xa mixafuteni. Na a nga se na kongomisiwa mutini wa vugamu ku ta ve ni ntirho wa ku valelisa ntsumbu wakwe eka nkereke ya Assembleya de Deus adoropeni laka Maputsu. Vakoli vangali vangaki va tireke na Ricardo Demand ka muti wa vuhaxi wa radio Mosambiki va vula ku matsuva a li mutirhi loyi a nga ha vindlavindleka swinene hi mintshwantshwa hambe ni ku va a vekisa matshamela manene eka vatirhi va xiyenge xa ta vukoli vutsale hambe ni vupaluxi lamahungu leswi nakona mahlweni ka leswi va nga hlangana na swona. Ricardo Demand handle ka ku va a rhangelele xiyenge xa ta vupaluxi lamahungu ave murhangeli wa
miti ya Radio Musambiki swifundza nkulu Niasa Maputo ni Gaza. Tama tshamela ya nkama namuntla doropa la tetilita isa kwa fika 37 wa magrao kutalanzela doropa la Nampula ni 32, doropa la Pemba litava na 31, Kilimani 30, madoropa ya Beira na Lishinga matava na 28 grau, doropa la Vilankulu litava na 27, madoropa ya Inyambani Shimoyu 26, Chainchai 20, Yuga Mesa Maputo, ata pepela na ana 19 wa magrau. Ave maungu mwingiseti inkarlo. Itembisa kubuya na mangwani kami inkari yetaka. Ileka 8 horas na 16 minutos.

0: Tenga ya Gaza. Kushameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
1: Lengsetiva Radio Mosambique mla sagadita mdada nyaskam kama hita ko nithenga ya Gaza tenga ya Gaza kawam kama hita kuna ingo konha kakuwa ngombimu ya 15 horas kasi hinata ni manya watamsakano watimamba ni mapudu sengu koneho kasi ngala kwa hita himi ninga tenga ya Gaza kawam kama ahwa misungu ya kona iwamba kutita gudumbira watu ni mchanu ni mweyo digumida watu ni mchanu ni mweyo kwa baka kasi bangaluza utomi kusimbilani kama mchanu michima ni umwe uyo kataka dona dilembidi ya kuka dona kukonha kasika kuulumete lwa nguti mbwata sito liko na mwa provincia ya kasi amua ati kuni mfumo wa distrito ya Chimbutso kwa na mwa provincia ya Gaza nguwa kasi ukuzetela ko vahanyi wa distrito ileya upai wa mikanju kunata makurolo wa tikanju hinapinda ka chikaratu janzala kamikama ita kumisungu ya mahungu atu kadita mdia danyansu mahungu yawa mabindu ulua hamiri kukombi swangu gani Pedro Paruki kamichini kumaneka mtumi sani kuluti Mariamu Ibrahimu. Vengiseti dikumi davatu ni mchano ni mweyo. Waluzili utome kutsimbila ni kama mchano michima ni umweyo kadona. Dilemidi ya hikuka dona. Walumete tungutimbwa tasituli hambi ni si uonga hambi ni va nyapwe kambi kwa na muatikune. Mtengu uwa ukomba kutama ukwela. Ngu watu wa mbidi wangaluza utomi loko kuchifana niswa nbibu yofana kadilembe di nga binda. Mungu ya wa machamusetu kadita mbudanya mna wa anya distritu ya Bilen kamkuu awonga maheka kasi wa kukulungela di tsikudo Luisa ona maluati ya wangu chamuchaditiku dotseda Mosambiki. Kuchima heka dia mti wata ulimi. Hambi ni udoti kona mwa atikoni kasingwa utaku uchi humi satimale takupinda umiliyang wa madolara chimerika. Kasi kama kungu o lava mi rendi yote aidingana kukuwa kasi yi aulela chikaratu chia cha kuwa ti mbwata sitoli titamati maneka hambi ni kutola mpondo sona sihari isia. Male iya itumiswa kasi kakushawa mirende aya ikuyona itumiswa kukakutola mpondo watimbwa hambi ni si uonga. Mangu ya wa machamusetu kaditambu da Nyamnova kuni ya distritu ya Bilen. Kaditambu ya kasi matiku kulungelwa kulwa ni mazumbelo ya wangu chia mchamatiku oze a mafu. Mti wata udahi ama provincia ya Gaza. Nguwa kasi upeka kunzeve kawa hanyiditiku. Mailanu nikuwa nisisa mazumbelo a vatu kuko haka kutama vewa nisikumbi susa kuwa vetisunga ngutungutu mahorana ni mazambi hambi ni wana vatu wa hombe. Makaya ikumbisilwe kasi kona muadropanika jajai kuko haka kutama kuweneka kumbe kutama kuya masoni mtengo wa vatu ababa kasi vatako vachi titavisa utomi kuko haka kuti chikita hakuomba kutitaku kasi dilembe dia 20 idoji makuwa mbidi ni vatu wa mbidi nguwaba kasi vangati sunga kuhambana ni mchano wana digumina wana ni mchano ni vararu wa mbimu yofa na kadilembe di nga binda. Tima kata mazolonga amua miidini. Hambi ni timu aningu titi tamako tiba adona atieti maha kutaku watu veti tavisa utomi. Radio Mosambiki mahungu wengi seti ka uwa mkama na ramba mtumisa nikuloti Rogerio Madede. Eta ni mahungu ya momomba kukasi ngufu mwa distritu ya Chimbusu utamako umani.

Rati msamiki magaza vingu seti tuchenjwa Siku da Silva mabuazuda kumweko ni dihora na dia kasi Lisa James Hichi isama kupangala tamu ingu seti Toa seti ya hilawe talambimu ya 14 horas i 45 minutos Hina chaminya tamichini ya tu ni watumisani kulu tivania inyambani Hambi ni maputu, maputu gaza nyambani ka Hina kuninga manya ungu mbimu wa 15 horas kasi msakano ania maputu wakata wa bolo timamba hambini mchawa sudamu.

DJ Cesarito tacha kakunacho panda kama msikati kasi kufana ni kupata wa mwamna kupata ni kwatsi kupata ni kupata ukati kambe uchivana wasikati ngwene kwa va wa mwana henga wachilo ukati henga wachilo kasi nila kutumela kutamina ata utumuwe minda kase kungeti mantita kudisurula kwa nani hani kambe Cesarito akene kakunacho panda kama msikati kufana ni kupata wa mwamna hambini kupata ukati. Sasa inachana mingi sechi, hutomwa kona uwa kuhanya. Hika 14:40, chila wetela 14:45, kasi, hinamitisela tamisakano yoza nisa midika misikaria nyansi timamba kasi, tikuna bela, tikuna kala bolo.

0: harati msamiki semu kama kwa hitani tamisaka nyoza nisanyama ungisitu nene
1: yamshakanu ya kutisa miri
2: yamintangu ya kutisa miri Radio Msambiki dzungani katiko akufikisela nogondoko wamadambu yamintangu ya kutisa

0: Mosambiki wa twa tshurile
1: ho ni sima so hambana hambana mendongo hambana hambana va Mosambiki wa twa tshurile
0: tsomene wona to mamanga semota
1: wa hembela mngana mi class
0: eh mata mamanga mngana mi
1: mata manje soke eh manga di kuli
0: manje mata
1: ngutona manje ka to Mosambiki wa twa a tshurile

Pero neto mwengi sedika siteka mame, teka mame, ditzambido karika susi mlo pasiara na yo. Kaleta tingi. Wala kupasiara nyena kudoto ka umwa mpeka dibuluku dile unga mshavela. Chika za kwa na nyena chilea kasi unga mshavela uya na chuti chivekili di malani. Nene ya nanga ati buma kasi uchanga mshavela chipedada mwule ya munde ni mwule ya madendera kasi. Ah. Kusimala kasi mshora nyana mapawa. Hambi mabajiwa manga chijiwa kasi. Inga ni mito humba mipasi yara nyana kudotoka. Seo chilaka kutuma kumleka mtini kasi. Azepi misala cha. Mwamna mina kwa zakuwe hume asitolo. Hume tula hani hani kwa kasi. Ta uti ya simila kutona kambi au. Kunga kata unakasi mte kuzimilo pasi yara na anatsa. Kuna wana mbili ya kwa kasi na shalaka.

Zanovara je 2 minutos je koma tsolo ko kamwe ngise twena ku randzeka ikola ka ku shulanya na kutsongo loko vhoneka ka ku ka mintiru leila na ka ni wa shidwa nongono ku lo wa mahungu ya siku lingwana na lingwana hi indlela le ikomela ke ku va mu ngise twena anga ikomele minansu hi kola no ikoma ka tsolo ke zwikomba leswa ku matsabela malolo amile ku va hi ku fikisela nongono ku wa mahungu ya imso province wa Kagaza lipelile

wa mwanza kone moko kumphaka phaka nimukho chadidi zidaipa phanankazi wa mwanzako yesa kunesa nthawi zino ni njala tasenza ndikole wambo imene zidaipa chadidi yakubzionambo nata wekhawe Mkazi walide ni muko kumpata pewa Zina langu nine demedali obleza Ndine ni mkimbayo Mundi bamba nansi kumwevo Ndipo pa musela mburu Mwanza unimuko kumpata pasa Zidaipa zimwezo

0: Since yara iku kesa loko kulu kuka mwingi setu wa hini wakuranzeka iku va hini tsemba leswa kwa ana hina kwe ova kwe na kwe la haa kumeka kakona tikuwe ni ika 22 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: RM. Mwingi setu inkarike wakubai kufikisela maungu ya imisoro provinsi wa kagaza.

0: kamatimu ya siku ya munti tsunzu ke vutomi ni mtiru ya Samora Machel mrengelo wa kusangula wa Mozambique nzeuka nkululeko avelikiweke hi 29 ka Septemberu wa lembe la 1933 axilembeni lomu xifundza nkulu Gaza. Matimu mabaliwe Albert Mazanga matelukwi matlhela mahlayiwa a Francis Msimbini ka vukhandlisi la Mariamu Ibrahimu. Mutwile matimu ya siku
1: 22 horas e 38 minutos de que se lecava na colorvanteiro Mariamo Amiri na Francisco Simbini coloca que vamos cutile cui fixela matimu ya siku lana na muntla ke tsunzu keke akuvelekiwa ka loive ke murangeli wa kusungula wa Mozambique Independence ivulavula itikula ena nzaka kuvale khululekile amandleni ya va Portuguese Samora Moisés Machel.